0: tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Hit Radio.